0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Volba prezidenta Václava Havla. Na slzy není čas. A nyní se vraťme ke slibovaným slzám. Dikce rozhlasových reportérů moderujících přenos prezidentské volby je neodolatelná.
1: Prečo sa, vážení poslucháči, aj nepochváliť? My dvaja sme patrili v istom momente k prvým ľuďom, ktorí videli tvár novozvoleného prezidenta Československej socialistickej republiky Václava Havla. Bolo to vo chvíľach, keď mu predseda federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a predseda federálnej vlády Marián Čalfa prišli oznámiť výsledok voľby prezidenta. A hoci Václav Havel patrí k ľuďom s nezlomnou vôľou a zdá aj popri všetkých ľudských vlastnostiach s akousi vypestovanou tvrdosťou, predsa len sme v jeho očiach pobadali lesk. Boli to slzy? Boli to slzy? Možno boli. Ale predovšetkým išlo o dojatie. Dojatie vo chvíli nezabudnutelnej pre neho samotného, pre jeho blízkych i pre nás ostatných. Alebo možno práve jemu najbližších, občanov tejto vlasti.
0: Po vlastní volbě pronesl Václav Havel projev k občanům, shromážděným na hradním nádvoří.
2: Tak jedem.

0: premiérem a ten ho přece odvolá. Proč se to v tomto případě nestalo?
1: No, začali sme z ostra. Nestalo sa to z viacerých dôvodov. Jednak pre veľmi dobré vzťahy Roberta Fica s Tomášom Tarabom v zmysle oceňovania schopnosti riadiť veľmi komplikované ministerstvo životného prostredia, tak ako si to Robert Fico predstavoval. Ja k tomu samozrejme neskôr poviem bližšie. No a za štandardných okolností by jednoducho, keď nejaká strana, ktorá nominuje človeka, sa rozhodne, že už ho nechce v tej vláde mať, obráti sa na premiéra, no a premiér by jej mal vyhovieť, pretože to je koniec koncov súčasťou nejakej koaličnej zmluvy. No a v tomto prípade to nenastalo. Robert Fico to odkladal celé mesiace. Vzťahy predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka a Tomáša Tarabu sa dostali do fázy osobnej nevraživosti a až nenávisti. No a Andrej Danko sa jednoducho rozhodol, že neustúpi, napriek tomu, že Slovenská národná strana nemá takú podporu dnes, aby ako sa hovorí, mohla vyskakovať. A napriek tomu si povedal, že neustúpi. Robert Fico čakal, že predsa len po tých pár mesiacoch vyšumia tie zlé vzťahy. No ale ono sa to nestalo. Čiže Andrej Danko jednoducho siahol po kroku, ktorý je pomerne neštandardný. Stalo sa to v histórii Slovenska iba raz, že by takýmto spôsobom vlastne sa odvolával nejaký minister v parlamente. No a prišlo k hlasovaniu, ktoré v konečnom dôsledku môže Andreja Danka oslabiť, ale to už je na ňom, že či sa mu to podarí obrátiť na nejakú pozitívu. O tom sa dnes diskutuje na Slovensku, že či vlastne urobil dobre, alebo je to sebevražedný pokus.
0: No, Tomáš Taraba ale po svém odvolání ve vysílání Slovenské teatry řekl, že se ještě před hlasováním v parlamentu domluvil s premiérem Ficem, že přece jenom odstoupí. Proč to neudělal? Mohla se tedy vláda vyhnout té bezprecedentní situaci ve Slovenské národní radě?
1: Áno, vieme, že to povedal pán Taraba. Nevieme, že či je to pravda, že či to tak naozaj bolo. Ja osobne si myslím, že bolo to ďalší spôsob, ako naťahovať čas. Koniec koncov Robert Fico Andrejovi Dankovi vlastne jasne odkázal tesne pred tým hlasovaním, že keď teda vlastne neustúpi, tak ono to môže viesť až k predčasným voľbám. Ja chcem povedať, že je úplná zhoda na Slovensku, že tie predčasné voľby v hre neboli nijak zásadne, že to bol iba odkaz predsedovi Slovenskej národnej strany, nech teda neblbne a nech stiahne túto požiadavku.
0: No ale on ho neposlechol, takže není to přesto teď už trošičku ve hře, když tato hrozba nezafungovala?
1: No v hre, ja si myslím, že to nie je veľmi v hre, ale je pravdou, že pozícia Roberta Fica je pomerne problematická, pretože má podporu veľmi tesnej väčšiny v parlamente, ale ani to nevieme, a to nie je preto, že by sme to mali zle zrátané, ale pretože Tomáš Taraba okolo seba bol schopný zhromaždiť niekoľko ľudí, ktorí za istých okolností môžu byť verní viac jemu ako koalícii, ale my v skutočnosti nevieme koľko. Vieme bezpečne o dvoch, ale hovorí sa až o piatich. Čiže ono sa to celé mení na veľmi neprehľadnú hru, kde Tomáš Taraba, ako sa na Slovensku hovorí, drží kľúče od miešačky a je len otázka, že nakoľko bude ochotný to použiť proti Robertovi Ficovi. Tam tie vzťahy, no, niektorí hovoria, že sú napäté, naopak z druhej strany vidíme, že je tam zo strany Roberta Fica oceňovanie schopnosti Tomáša Tarabu. Ja by som dokonca povedal, že sa začalo uvažovať a nie je úplne ako hlúpo, že niekto ako Tomáš Taraba by mohol byť v ďalekej budúcnosti nástupcom Roberta Fica v Smere, pretože má všetky charakteristiky, ktoré má aj Robert Fico a mohol by byť v tomto zmysle lídrom. Ja skôr si myslím, že môže prísť k vytvoreniu novej politickej strany okolo Tomáša Tarabu Ale je faktom, že z hľadiska politickej kultúry a spôsobov riadenia vecí verejných, tí dvaja sú si k sebe veľmi blízky.
0: A to, že, jak vy říkáte, tá hviezda Tomáše Taraby stoupala, to je ten dôvod, proč tolik vadil šéfovi Slovenskej národní strany Andrej Dankovi?
1: To ste trafili naprosto presne. Áno, Tomáš Taraba zatienil Andreja Danka, ktorý nemá tak dramatickú podporu, skôr klesajúcu pre mnohých